kalt og bidahodzen og idan at den dolla ija adju jahabit olt et at an no jata halni eltom a kon di Epstein bedet ninge ija di a se bet ondo lai et